0: yong bie. Kache song, kala ma se ba thom deje.
1: Simne yu zari.
0: Nye tengi rang cai ga yong bie, kunzi dee mdo si, chibu tingde la karcha ga chimba.
1: Nye tada rang ma jing da ga chimbi.
0: Kunzi do.
1: Nga thong du chik mi do.
0: Che zang, ma kip chik yu be.
1: Tuanda di kanyo, simna ne jene sengbi.
0: Gugbu rahayi ne jie wa chung. Gyogu chigri.
1: Rangi nga caiga yongbing sikiduwa. Tuanda khariyo.
0: Nganzi nane jisya donggush tensu. Masi gaya chimme ne koryo yaudu. Masai kimju lokja cha changgu yu zang, rang changbu chiyunga. Rangi na saji gobtopi ne bion gami zhung.
1: Koryo uge mil gyungto dansa. Kienye laga sumpa nye tabar simna xa yu. Shueta, khanla ka ziri. Rangi nga kwanto xa wa chikmar bi.
0: Rangi na ka damda nga ngui gyan shi. Nga yang gyob tinte cha me da. Rangi nga kambu di na de gyan chi shi. Kambu nyua ngui chung su na nga so chi chui chen chi ba.
1: Jis. Namne xa pali sa yungi. Nga apsu chibu tinte kde yina.
0: Jis, ka nimbu xe mu. Tiring ka ngui chumre jingyo ya wudu.
1: 我是啥子看过你自己呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
2: 阿姐，阿姐，我搞不清楚，你现在给他打捏着，弗兰斯阿达妈妈打给谁？谁当他先生安琪？真是，你看你眼睛上光头，笑着了不？是咱主意的，赢了。阿姐小姨，等到两一边，上俺娘都去学的，俺让他听他下雨。 阿姐，听到这里，对的。让普京的国小雨，赢啊！普京给这朵，免看你丢死你。喂，让普京的搞不明白。阿姐，给钱没送啊？ 搞不懂个，就要跑去个去这些，搞不晓得吧？喂喂，不正俺要去啊，你等天热度。阿姐，萝卜都阿姐两个天天写写，俺能通过试试。呀。
3: 对连的，你看是人，亲戚连随时点嘛对，然对的，对面也很多，独家求职，我那姨旁边也会去，你先不出声。
2: 阿姐，我爹那阿姐让给，俺可不懂那个预备是多少，哪没？怎么还等个月？还过得过没吧？不定个过天，还过得过没吧？我你是外人了。
3: 他听俺俺我姐姐，俺旁边也会气死了。阿家人家，俺婆们都家是的，死过没呗？啊，气！让来不得呢，怎么还等个月？让可乐都买起哒，我那姨呀，地盘连哒。
2: 还是连是，还是连是。让个叔叔要不得，学不进人生不对。你让你笑，让叔叔学不进人都买起哒，让个叫着买两千，比明星买的什么去？